o sladká slobodo, o jeba, o vláda, o sladká slobodo, o jeba, o vláda, o sladká slobodo. Grazie.